Föl dig idag och dag. Och så kan jag inte den där kohig. Jag tar åt dig. Jag har helt gått åt dig den där. Så jag gillar ju lite. Jag går nästan där här. För då har jag sagt till. Några långt kallar till dig luk. Jag har inte helt sluta lägga vant. Då har jag någon där det är lite högt att ha kvar. Och sen har jag gått ut. Just kunnigt. Så gäsa. Sen har jag gått till hans. Så det är ett idag. Helt det kallar. Og sådan siger jo til jorden dist, da de tre lige løft øjne, da i dag ses de der gæste, da jo hænder til nu de slæk, så jo du går hus og stående det. Eller ikke, om de tager skæste, så der lænder det der løft øjne her, der skal i dag lige have hos de skæste, da de i det løft øjne her. Og da har noget til dørene, helt du de slæk, når de er så hårde, så gud ikke dørene her. Ganyler, er det godt skønt, ikke? Og så han, kan du ikke godt stå her? Når det er jord, så lander helt andet, hvor skal du ikke her? Den går hele tiden, skal nogen til lykke. I dit slag, ikke det er tids gæst. Senere du der er noget, du ikke har. Og når du ved, at han jo er nede og hæst. I det og hæst, ikke? I dag det er dårl. Og så er det sker i dag. Og så er det godt lige ordentligt, så de sætter dig til os andre gældig. I dag der er snart det, i det du lige. I gør, så er det mye slik af den, så er det til nære kan ikke da, kan ikke da. Tal her skal sige dig, kan ikke da. Sige dig og skoge, så er det. Han ikke løft af det, de er ikke så lykke. Så er det så er til nære, nok hisk så, hisk nok så. Så de sætter han til at gætte, uden at der nælde, så han så ud til nælde, når jeg kisker så. Jeg siger gældig. Hello everybody, thank you for joining me today. Sure appreciate all of you, as always, for tuning in to listen to the Cherokee Voices and Cherokee Sounds that's being brought to you by Cherokee Nation. My name is Dennis Sixkiller, and how y'all doing today? Hope you all are doing well. I am well, thanking my Lord again, as always. That I'm able to say that. We all know today. I know a couple things for sure. It sure is getting hot and we're in the month of August. And you know, speaking of the weather, sometimes it's almost too hot to be outside, isn't it? But so please I remind you, please stay hydrated if you're going to mow your lawn or whatever you're going to do outside. Please be careful. Make sure you drink plenty of fluids to keep you going, all right? Just be careful out there. And before I say too much more, let me give another Cherokee Nation once again. Residents toll free nationwide, 1-800-256-0671. My direct number is 918-453-5433. And the other number to a tribe headquarters in Tahlequah is 918-453-5000. On the program today, I'll teach 5 more Cherokee words. So please be ready for those. And I'll tell Cherokee Nation news. And we will hear some more beautiful Cherokee songs. And we will also hear another story. Speaker again today will be Bill Soap of Bell Farm, Oklahoma. So please stay tuned. Korgan Sil, Hiskika Diggy Nest. To Dugga Day on Hill. I let you like the Ashley. Diggy North Alt. To Dodge North Alon. Illus, can I do what do? These like the Canoeid. To Dutch Hadastane. The needs are lucky. And you know, head, yes, that's a dozen, that's green. So, like, always get here, we'll all, yes, yes, go here, let's listen, we do all sing. And now, here our first 2 songs of the program today, sung by a group called the Heavenly Choir. First song is Where Could I Go? And second song is I'm Building a Bridge. No, no, Kalala Dane, Duna Dod, Undalk, Dinogisk. Tarega ti no giti ta daste. E gaye, skoa teni sesti ho wa tu to ke sest. Talineno, nesana huwez, tosa na gulosa, tu to ke sesti.